summer love, summer summer feelas. Su tavim aš niekada nebūsiu tyliai, maivysios kaip rifinga prie durų, kol atidarysi, kol mes būsim abudu. Blemba, o gal įsijungim tą dainą, liūtę neliūdėk, išprotėk kaip išeina. Šokim, nusisvaigę nevaikiškai, suksimės aikštelį net kai muzika baigia.

Labas rytas, malonus klausytojai. Šį rytą su jumis sveikinasi Saulius Varnas ir Edita Meškauskaitė. Rytoj Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje bus minimos Baltijos kelio 37-osios metinės. Tuo tarpu pas mus Adelaidėje šią šventę buvo nuspręsta paminėti praeitą sekmadienį. Šįmet Baltijos kelio koncertas vyko Estų namuose. Jį vedė Pietų Australijos lietuvių bendruomenės pirmininkas Aleksas Talanskas, kuris dabar yra ir Baltų tarybos pirmininkas. Koncerto dalyvius ir žiūrovus Aleksas pasveikino net keturiomis kalbomis – angliškai, estiškai, latviškai ir lietuviškai. Jis trumpai priminė Baltijos kelio istoriją ir pasidalino aktualiomis Lietuvos prezidento įžvalgomis, vertinančio laikinę politinę situaciją Baltijos šalyse. Švenčiant Baltijos šalių nepriklausomybę, Aleksas paragino visus nepamiršti ir ukrainiečių, kurie dabartiniu metu kovoja už savo laisvę. Koncerte pasirodė visų trijų Baltijos šalių diasporos Pietų Australijoje kultūrinės grupės, vaikų ir suaugusių tautinių šokių grupės, vyrų ir mišrūs chorai, Latvių bendruomenės kanklių instrumentinis ansamblis Ausma sugrojo baltiškų tautinių šokių muzikos pynę. Koncertas baigėsi visų trijų bendruomenių jungtiniam chorui sugiedojus Estijos, Latvijos ir Lietuvos valstybių himnus ir Baltijos himnų vadinama daina Bunda jau Baltija, kurios originalo atlikimą girdėjote programos įžangoje. Pastarosios savaitės naujienas iš Lietuvos pradėsime pranešimu žiniasklaidai. Kaip šį įvykį planuojama atšvęsti šiais metais? Rugpjūčio 20-23 dienomis Panevėžyje vyks Baltijos kelio 37-osioms metinėms ir Europos dienai stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti skirti renginiai. Rašoma Panevėžio miesto savivaldybės pranešime žiniasklaidai. Panevėžiečiai ir miesto svečiai kviečiami ne tik prisiminti vieną svarbiausių Lietuvos laisvės istorijos momentų, bet ir drauge apmastyti jo prasmę šiandien. Renginių programoje numatyta paroda, forumas diskusija, dokumentinio filmo peržiūra ir šventos mišios, motociklininkų išlydėtuvės ir tarptautinio estafetinio bėgimo Baltijos kelias dalyvių sutikimas. Praėjo 37 metai, tačiau Baltijos kelio vaizdas iki šiol išlieka vienu stipriausių mūsų laisvės istorijos simbolių. Ta diena žmonėms nereikėjo nei ginklų, nei didelių žodžių. Užteko susikipti rankomis ir parodyti, kiek daug gali vienybė ir bendras tikslas. Šiandien Baltijos kelias mums primena ne tik svarbų istorijos momentą, bet ir tai, kokia brangi yra laisvė ir kiek daug žmonių pastangų prireikė, kad ją turėtume. Kviečiu šiomis dienomis susitikti Panevėžyje vyksančiose renginiuose, prisiminti, kalbėtis ir būti drauge, sako Panevėžio miesto merė Loreta Masiliūnienė. Rugpjūčio 23-oji jungia dvi svarbias Europos istorijos patirtis. 1939 metais pasirašytas Molotovo-Ribbentropo paktas ir jos slaptieji protokolai nulėmė Baltijos šalių okupaciją ir skaudžias totalitarinių režimų pasekmes. Po 50 metų, 1989 rugpjūčio 23, apie 2 milijonus Lietuvos, Latvijos ir Estijos žmonių susikibo rankomis į Baltijos kelią. Gyvoje grandinė nuo Vilniaus per Rygą iki Talino ir taikiai pareiškė savo ryštą atkurti nepriklausomybę. Toliau laidoje svarbiausios praeitos savaitės naujienos iš Lietuvos. Ukrainos gynybos pramonės įmonė Dnipro elektromechanikos gamykla investuos į naują amunicijos gamyklą Lietuvoje. Ekonomikos ir inovacijų ministerija užpraeitą penktadienį su bendrove pasirašė didelio projekto investicijų sutartį. Pagal planą, Prienų rajone šalia Balbieriškio
bus statomas amunicijos surinkimo cechas, o Alytaus pramonės parke bus gaminamos metalinės šaudmenų dalys, naudojant esamą infrastruktūrą. Ministerijos teigimu gamybai keliami NATO standartai, o Lietuvos padalinys taps regioniniu bendrovės gamybos ir inovacijų centru. Statybas planuojama pradėti rudenį, gamybą kitų metų pabaigoje. Alytaus meras Nerijus Cesiulis sakė, kad tai bus didžiausia investicija regione ir dar vienas žingsnis karinės pramonės link. Ši gamykla sukurs iki 450 darbo vietų ir mieste investuos 10 milijonų eurų. Krašto apsaugos ministerija su Dnipro gamykla atskirai pasirašė memorandumą, kuriuo įsipareigojo svarstyti galimybę bendrovės pajėgumus panaudoti ir Ukrainos reikmėms. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus teigimu, projektas stiprina Lietuvos gynybos pramonę ir nacionalinį saugumą. Konkreti investicijų suma bei finansuotojai kol kas neskelbiami. Iš Šiaulių oro bazės pakilę NATO oro policijos naikintuvai numušė droną, įskridusi į Latvijos oro erdvę. Latvijos ginkluotosios pajėgos pranešė, kad perėmimas įvyko užpraeito penktadienio rytą Balvų savivaldybėje, o objektas į šalį atklydo dėl Rusijos elektroninio karo priemonių. Anot Nacionalinio krizių valdymo centro vadovo Vilmanto Vitkausko, dronas greičiausiai įskrido iš Baltarusijos, nukrito maždaug už 150 km nuo Lietuvos sienos, o šaliai grėsmės nekilo. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pažymėjo, kad drono kilmė dar aiškinamasi. Latgaloje apie 4 valandą ryto paskelbta oro erdvės grėsmė buvo atšaukta beveik po valandos. Praėjusią savaitę Robertas Kaunas skelbė, jog Rusija svarsto Baltijos regione surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą, pasitelkdama ukrainietiškus dronus. Latvijoje penktadienio rytą NATO pajėgoms numušus užsienio droną, premjeras Mindaugas Sinkevičius tikina, jog toks likimas lauktų ir į Lietuvą įskridusio bepiločio. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas traukiasi iš pareigų. Apie šį pareigūno sprendimą pirmadienį pranešė vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Anot jo, tarnybos vadovas apsisprendė trauktis, įvertinęs visas aplinkybės ir nedorėdamas pakenkti valstybės sienos apsaugos tarnybos reputacijai. Liubajevas iš pareigų pasitraukė teisėsaugai tiriant Liepos pabaigoje pasienyje Lazdijų rajone įvykusį incidentą. Pasieniečiai tuomet mėgino sulaikyti neteisėtus migrantus į Lietuvą patekusius pro po valstybės sieną iškastą tunelį. Sulaikymo metu pareigūnus užpuolė apie 20 užsieniečių. Jiems teko trauktis, o sulaikytieji pabėgo į Baltarusiją. Valstybės sienos apsaugos tarnyba apie pareigūnų užpuolimą viešai nepranešė. Liubajevas valstybės sienos apsaugos tarnybai vadovavo nuo 2019 metų gruodžio. Andriaus Blaževičiaus filmas Skirybos karo metu išrinktas Lietuvos pretendentu siekti Oskaro nominacijos. Nacionalinės atrankos komisijos pirmininko Igno Miškinio teigimu, kūrinys pasirinktas dėl jo aktualumo bei gebėjimo susieti bendražmogiškus santykius su geopolitinė tikrove. Tapimas oficialiu Lietuvos pretendentu siekti Oskaro nominacijos geriausio tarptautinio filmo kategorijoje tik pirmasis atrankos etapas. Iš įvairių pasaulio šalių pateiktų filmų Jungtinių Amerikos valstijų kino, meno ir mokslo akademija pirmiausia atrinks trumpą į sąrašą, o vėliau paskelbs 5 galutinius nominantus. Vienam iš jų atiteks prestižinis Oskaras. Lietuviškas filmas dar niekarto nebuvo nominuotas Oskarui geriausio tarptautinio filmo kategorijoje.
99-oji Oskarų teikimo ceremonija vyks 2027 metų kovo 14 dieną.

Jūs klausėtės folkroko ansamblio Kitava, kuris atliko dainą Skamba Lietuva, kurioje išvardinami pagrindiniai Lietuvos etnografiniai regionai. Pastaruoju metu Seimas užsimojo vieno iš tų regionų vardą pakeisti, Suvalkiją pervadinti į Sūduvą. Grupė mokslininkų kreipėsi į Seimą ragindami nekeisti Suvalkijos etnografinio regiono pavadinimo. Seimo pirmininkui, kultūros, švietimo ir mokslo komitetams, Seimo teisės departamentui, kultūros ministerijai ir etninės kultūros globos tarybai adresuotame laiške pažymima, kad dabartinis pavadinimas Suvalkija skliausteliuose Sūduva leidžia išlaikyti abu reikšminius sluoksnius – Suvalkija kaip etnografinio regiono pavadinimą ir Sūduva kaip svarbu istorinį bei kultūrinės atminties vardą. Todėl nėra pagrindo atsisakyti šio kompromisinio pavadinimo ir įteisinti tik vieną su kitu istoriniu laikotarpiu bei kita teritorinė logika susijusi vardą. Teigiama laiške. Anot mokslininkų, Suvalkija ir Sūduva nėra analogiški ar laisvai sukeistini pavadinimai. Tai konstatuota dar 2023 metais specialiai regiono pavadinimą nagrinėjusiame Lietuvos istorijos instituto seminare. Jų teigimu, Suvalkija yra etnografinio regiono pavadinimas, siejamas su XIX amžiaus pabaigos, XX amžiaus pradžios tradicinės kultūros bruožais, tradicinė architektūra, apranga, papročiais, tarmėmis, gyvensenos, ūkinės veiklos, kulinarinio paveldo ir kitais regioniniais savitumais. Anot mokslininkų, būtent šiuo laikotarpiu ryškėjo tie etnografiniai požymiai, kuriais remiantis apibrėžiami Lietuvos etnografiniai regionai. Be to, Suvalkijos pavadinimas susijęs ne tik su etnografinė klasifikacija, bet ir su modernios lietuvių kultūrinės bei tautinės tapatybės istorija. Šis regionas reikšmingas lietuvių kalbos, spaudos, švietimo, kultūrinio sąjūdžio ir modernios lietuvybės formavimuisi. Tuo tarpu Sūduva, pasak jų, pirmiausia žymi daug ankstesnį istorinį baltų gentinės teritorijos sluoksnį, siejama su Sūduviais arba Jotvingiais. Ši istorinė teritorija nesutampa su Suvalkijos etnografinio regiono ribomis. Ji apima didelę, tačiau ne visą Suvalkijos etnografinio regiono dalį. Vakarinis Šakių rajono pakraštys nepriklausė istorinės Sūduvos teritorijai, o Suvalkijos etnografiniam arealui priklauso. Kartu ji tęsiasi už dabartinės Lietuvos Respublikos ribų. Taip pat apima dalį dabartinės Lietuvos teritorijų, kurios etnografinėje regionų sistemoje priskiriamos Dzūkijai, o ne Suvalkijai. Rašoma laiške. Suprantama, kad Sūduvos vardas gali atrodyti patrauklus kaip senesnis, istoriškai ir simboliškai reikšmingas baltų praeities ženklas. Vis dėlto, simbolinis santykis su ankstyvaja baltų istorija negali būti pakankamas pagrindas teisės akte sutapatinti skirtingas mokslinės kategorijas – etnografinį regioną ir senąją gentinę teritoriją. Teigiama laiške. Taip pat pažymima, kad nėra pakankamai duomenų teikti, jog Sūduvos ir Sūduvių vardas buvo vietinis buvusios genties savivardis – o ne kitų kraštų autorių naudotas pavadinimas. Anot laiško autorių, nemažai mokslininkų yra įrodę, kad Sūduviai nebuvo lietuviai, jie buvo jotvingių gentis, ir kad jie ir jos kalba yra galutinai išnykusi. Todėl Suvalkijos pavadinimo pakeitimas Sūduva reikštų nepaprastą pavadinimo patikslinimą ar senesnio vardo sugražinimą, bet etnografinio regiono sutapatinimą su senaja gentinė teritorija. Tai kurtų mokslinę ir viešąją painiavą,
nes viename teisės akte būtų suplakomos skirtingos regionų sampratos – etnografinė, istorinė gentinė ir šiuolaikinė regioninė savivokos, tvirtina laiško autoriai. Laišką pasirašė beveik 20 Vilniaus, Klaipėdos, Kauno universiteto, Lietuvos istorijos instituto, Lietuvos kultūros tyrimų instituto mokslininkų. Netektis. Už praeitą penktadienį, būdama 82 metų amžiaus, mirė poetė, dramaturgė, scenaristė, vertėja, nacionalinės premijos laureatė Violeta Palčinskaitė. Premjeras Mindaugas Sinkevičius užuojautoje pabrėžė, kad ne viena karta augo skaitydama Palčinskaitės kūrinius, pažino juos vaikystėje ir paauglystėje, o vėliau atvėrė jų šviesų, spalvingą ir nuotykių kupiną pasaulį jau savosioms atžaloms. Palčinskaitė 2003 metais įvertinta Vytauto didžiojo ordino riterio kryžiumi, Vaikų literatūros premija 2012-aisiais, Vyriausybės kultūros ir meno premija 2018-aisiais, o Lietuvos nacionalinė premija gavo 2023 metais. Trečiadienį poetė buvo palydėta į paskutinę kelionę ir amžinojo poilsio atgulė Kauno Petrašiūnų kapinėse. Man gyvenime labai sekėsi, nereikėjo brautis alkūnėmis. Likimas pats nešė dovanas į rankas, yra sakiusi mylima rašytoja. Poetės bendražygiai ir kolegos pasidalino prisiminimais apie kūrėją, jos išskirtinę asmenybę ir kūrybą, kuri užaugino ne vieną kartą. Su portalu lrt.lt sutikusi pasidalinti keliais prisiminimais apie poetę, aktorė Dalia Storyk pabrėžė jų ilgametę draugystę ir išskirtinį Palčinskaitės požiūrį į meną. Draugavome labai ilgai, tai buvo ilga draugystė. Labai įdomiai apie viską kalbėdavomės, apie atostogas, meilę, kūrybą ir meną. Kalbėdama apie meną, ji visada užbaigdavo tokiais išmintingais žodžiais. Neieškok to, kas šiuolaikiška, ieškok to, kas amžina. Savo kūryboje ji tikrai skleidė tai, kas amžina. O ši kelionė į amžinybę, kuri ką tik pasibaigė, buvo ilga ir skaudi. Ji visada išliks mano širdyje ir atmintyje, kalbėjo Dalia Storyk. Prisiminimais apie Violetą Palčinskaitę pasidalijo ir leidyklos Tyto Alba vadovė Lolita Varanavičienė, su poete artimai bendravusi daugiau nei dešimtmetį. Ji prisiminė, kad jų bendravimas prasidėjo prieš 12 metų, kai ji pasiūlė Palčinskaitei parašyti memorus. Ji pasakė, niekada, bet sėdo rašyti ir išleido memorų knygas, pasakojo Varanavičienė. Ji pabrėžė, kad iki pat gyvenimo pabaigos Palčinskaitė išliko kūrybinga. Jau sirgdama ji baigė paskutinius eilėraščius vaikams, o knygos Afrikoje nėra žiemos pasirodymo labai laukė. Aš privalau pabaigti. Tai mano dovana vaikams. Aš nenoriu likti tik tai bulvę kalbina buroką kūrėja. Paskutinių kūrybos darbų svarbą poetė žodžiais perteikė Varanavičienė. Kaip rašo leidykla Tyto Alba, Violeta Palčinskaitė yra daugiabriaunio talento kūrėja. Suaugusiųjų ir vaikų poetė, prozininkė, dramaturgė, vertėja, libretų įvairiems muzikos kūriniams, kino scenarijų autorė. Ji viena svarbiausių autorių, formavusių ir tebeformuojančių lietuvių vaikų literatūrinį skonį ir priartinusių juos prie poezijos teikiamo džiaugsmo. Vaikams skirta Palčinskaitė poezija išsiskiria optimistinė pasaulėjauta, vaikystės kaip žaidimo, šventės atmosfera, tačiau kartais nevengta ir tragiškų, dramatiškų motyvų.
Dar 1977 metais sudaryta rinktinė Namai namučiai tapo labai populiari, buvo nuolat perleidžiama. Palčinskaitė neapsiribojo vien poeziją, jos kūrybos laukas kur kas platesnis. Ji parašė 6 pjesių knygas vaikams, tapusias įkvėpimo šaltiniu svarbiausių Lietuvos teatrų režisieriams. Pagal rašytojas pjeses kūrė ne tik Valstybinio jaunimo teatro, Vilniaus Lėlės teatro, Rusų dramos teatro, dabar Vilniaus Senasis teatras, režisieriai. Spektaklis Aš vejuosi vasarą buvo pastatytas Klaipėdos dramos teatre, 7 snieguolės ir 1 nykštukas Šiaulių dramos teatre, Kristiano Anderseno rožė Kauno dramos teatre. Nemenkas Palčinskaitės indėlis supažindinant lietuvių vaikus su pasaulinės vaikų literatūros klasika. Ji yra išvertusi knygų vaikams ir paaugliams, tokių garsių autorių kaip Roaldas Dahlis, Kate DiCamillo, John Boyne ir kiti. Ypač svarbus yra jos išversti unikalaus britų